0: marketing kwao. Kuni leli a client lava ku li vona swoswi ivilita ku ku yikinya li xavisiweke nyeni swimitikaxi. Kuni man'wani ya 700, 850, 950, 1400, 9000 i kuni lava ku hakela kutsongo katsongo. A nga Samsung ya 06 ni Neon Ultra. A Samsung ya 06 u hakela 499 ni mali ya ku sangulisa, ni Neon Ultra u hakela ku 1999 ni mali ya ku sangulisa.
1: I mali muni ya ku sangulisa lela ku hakela a 499 wena?
0: 1400 a dojo 499 wakela kukusanguleni nugama wakela a 1200 ya weti a 40 metikaji ya siku ni 280 ya viki ntawa klienti liketa swa kuli prefera kuhakelisa kuyini
1: iwa hi mavantage lawa klienti li kumakumaka loko li xava telefoni le ni hakela mali katsongo katsongo ni vuyeliwa hi swaku karhi handle ka telefoni.
0: Ina, aloku u hakela kutsongo katsongo u ni direito ya crédito para u kuluma para todas as redes ka telefone. Todos os dias u hakeliwa crédito, ka mali leyi u hakelaka siku u ngheneliwa hi crédito para u kuluma ka maredi hinkwawo.
1: Sona, ta ku nyika nkarhi ngeko u tendela cliente.
2: Olha, eu consegui cliente, Miranda, consegui cliente, a mamana que está aí a espreitar quer saber dos serviços da Vodacom, ela poderá muito bem apreciar, mas enquanto isso vamos a mais um tema musical. Miranda, a escolha do nosso homem lá, Hélio Beats, um dos homens que tem catapultado o Panza em Moçambique. Amigo 20, voltamos já.